nanje tu lero ni nsiko kumbukira pangali da sainio pakati pa Afonso Chakama wa Renamo na Jokichi Chisano mtongi wa Dziko pokufuna kumalisa nkonde pa bada ya ida pita pia kumini utantatu batifeni makanda chitefi na Antwangas akagumani ka pa guwa ya Azimu prasa du Zeroj mpaka ku pavijao. Por diferente, eu consigo mencionar o nome de um cidadão que eu tinha em sempre, e eu comprei.